Endnu en time indenfor i formiddag med fodmad. Aha, fra det norske og The Sun Always Shines on TV. Så er det Blur. Kan du huske Blur? Her er de med Country House her på Alfa.

Og det var Carly Rae Jepsen med This Kiss. Nu skal vi have lidt mere Grand Prix, men først skal vi have Christina Aguilera med Save Me From Myself.

Og så, det var Tina Dickow med Someone You Love. Og nu skal vi spille Katy Perry med Hot and Cold.

Musik fra Norge her torsdag aften på Radio Alfa, Take On Me. Og tidligere Drømmehus, Vel Hårde, det var altså svenske indslag. Og nu kommer der dansk indslag fra Rock Casino.